Olorun mo tun de loni o wa ba mi se nle idase Samuel bito e mu kinza Olamike omo abile afa ba ni se Abiodun ti amiyu Oye ni mo ki Mijo la wa mo ki Ti gbogbo eyin ti ke so ti olowo nu Ya je wo wo mo ki yin Mo ki logun logun mo ki logbon logbon Mo ki ni jota wu si

0: ta fe gbe yin le ko
1: be ni sa
0: e giga mo ko fun yin
1: emi ni mo ko sa
0: eh kirete foju wa ri n te fi ri ni injeta yin ki lo fa mi inspiration ki le ma ki le nje tele kun ke to minister
1: mi o je nkan kan o eni to nise to ngbenu mi lo nfo fun ra e
0: kabisi
1: o lo ndun ninu mi ni jeta o kan emi kan je bi ohun elo ni so eni to nise lo ndun
0: fun e gbo so pe dada
1: be ni mo ni mo kan je ohun elo
2: ayalo
1: ayalo eni to sise to je orin gangan ohun ti a fi mi emi inu eyan fun wa agbara jade
0: kabisi
1: ninu mi ni jeta
2: e do ma bi olorun ba nlo ibi se nlo yin
1: yes sir
2: e ma binu
1: ah mi o ki binu
2: e ronu si question mi ni binu oro ran ti so bo igba ti binu ma wa kini bi binu tori ebun le to emi o si nbe o
1: yes sir
2: apinra wa ni o sugbon nu bere ti ma fe munu mi dunju to lo nba gbera isinu eyan bi koko mi bi koko obe ko ma mo le ni ki agbara yen ma se kini o ko ma ru gale sugbon bi ti binu ba wa ah ni mo fi ma sare bere o emi o riri o nlori bo se gbe yin wa e ti diya gbogbo wa ba ti wa e ma binu
1: bibeli so wipe ka binu ṣugbọn ka ma se se o ni ki orun ma wo ba ibinu ninu wa gege bi eda elerara ti olorun da ko sen ti o ki binu
2: o ke ma binu
1: be ni ṣugbọn ni akoko ti mo ba binu e le ri mi ki soro mi o ni soro
2: eni te wa binu sibo ni o se ma pe nu yin ti yo
1: ti mi o ba ti sa won awon eyan na understand the body language ti mo ba binu si eyan ti mi o ba soro ki ma ba se eleda mi so ti inu mi ba ti se mo le pe eniye ki so pa nkan bayi lo se a de tan si
2: se bandi o ki mu yin binu
1: ah bandi ma mu mi binu
2: oko yin nko
1: ah oko
0: se ti mari mo
1: mo ti mari
2: ah won ti mari so ra pere ni
1: oko mi wa nu le agbara pelu mi
0: ah se won ni
1: be ni sa
2: Eja se bi Sunday school teacher bayi.
0: O te so pon se bi manager oni secretary abi alagogo.
2: E wa le bi gba te ti e
0: ma. E ka ni emi ati gan na o gbadun. Ka le won baba se be. Se ka mo di mo na onu studio ni. Ta fi mo pe ko won ni won.
2: Se
0: ko di mo ni ka fi mo ni.
2: Le mi ti ma bonu e.
0: Ko joko lori ese re ni. So ko joko lese ni.
2: Lo awon ti kan wa to je pe won like ase han. Bi an se joko.
0: Awon like ase han ti won.
2: Awon
0: ikisa lase han.
2: Mo ti gbo
0: wa se e ti wa ni le daddy dada bayi fully ah kabisi isu
2: ni
0: ya ni
2: o
1: ah rara mi oko mi olo mi le o
0: manager no se
1: sugbon olorun ran won lowo lati ma ku wa je lati ma ran wa lati tele wa lo
2: fi lati leyin so bi an ba pe bi olorin ni nsin daddy na lo
1: awon in fact so many things no je fun mi opolopo pe won driver mi wa beni wa pe won ni pa wa so many
2: ba be lodo bi ti se lati gba keke
0: e je ka gbo suba fun mayin fun
2: osuba ni kan ko
0: support
2: o pe je ke atewo so tori ai mo yo ko lobo mi pa na ya daddy e se sa
0: ti aba wa bi ni anti bosse di omo ara awon orin te ti se ti to milo
1: mo ti se full album meji
0: kila akole akoko
1: akole akoko o so wi pe anu
0: ikeji nko
1: ikeji so wi pe anu re
0: anu
1: spaces
2: anu na lo yi gbogbo
0: omo won leyin na wa lara awon ti won ma so pe tan e ba ti ri aka
2: alati
0: 10 million 2 million 3 million leyin lo minister won leyin na ma n charge show to ni
1: mi o charge sir
0: to
1: ba ti je pe ise olorun to je church ni mo tin lo minister mi o kin charge
2: lati gboro loko wa njago
1: in fact o je awon nkan to fe je bi pe ni ja fun ise wa so pe mi personally mo ni ikilo ti eni to pe mi ki mi ni lo wi pe ki ma fi owo sakoko so o je nkan to je pe tin ba fe se ese gbo ma nje bi janu fun mi o ma nje janu ma n pe mi pada seyin olorun to nise lohun o sise o ni ki ma fowo sakoko so mi o ki n charge mi I don't build church
2: e ma mi bo le se kapa awon bandi emele oni yalu o n gangan oni drum set se mi o charge yen na won tele abo olorun lo eni to mu umbrella lo lati se yen labenu
1: in fact o mo se so wi pe bibeli so pe to ba ri aya rere fe ko n saya nikan
0: e to ba ri oko rere na fe
1: oju rere tori opolopo igba lo je pe ise yi o ma suyan ṣugbọn ẹni tọlọrun fi pẹlu mi o n encourage mi gan igba mi ta ba lọ ta ba bọ o ma mu inu awọn boys mi dun lapo ara ẹ igba mi awọn lo ma repo si moto to ma fi gbe wa ti o
2: ti won gbe lọ gbe n bọ
1: won ri ala yen bi ala won lo je ki ise yen ro wa lọrun to ba je ni ti bi iwa ati ise awọn eniyan eyan ti le so pe o ti le so pe won o ti e se mo
0: ṣugbọn anti abose di omara inu mi dun fun gbogbo ti mo bere ni ojo ode ni ti okele lo okele ma lo ti aba wa bi ni ki charge ti o ba yo ton ba se yin dada oluwa seun abi won de se yin dada na oluwa tun seun oju wa ni tin okeke lewa ma lo e ko to di pe a yo nda yin ti a ba wa bi ni anti bosse o ma ra ti a ta la le pe ni mentor bi alawo ko se yin ni de seun yemi
2: inu olori emi
1: ah tin ba ni ki ma daruko awon mentor
2: e da pe yo
0: kan da kan mere kan si leji
1: mi o ni le daruko idi ni wipe ko si enity awon ti mo fin se mentor awon ni en to je ke mo ma gbo orin won ti mo ma ri olodun ninu e
2: dako yi
1: awon po
0: te ma gbo orin won e ba tun mu
1: awon to je pe ti
0: ba gbo orin won e ma ri olodun nibe kai kai kai kai mo ti yo mo ti yo mo yo jade
2: orin ayo kan
1: orin ayo kan mama mi mama bola re
2: won
1: ba ti gbo orin won mo ma ri olodun
0: fun rarara yin ninu orin te ti ko laarin 30 seconds e fi ohun yin tun gborin soke mo fe gborin yen ohun yen ma se bi bakan bakan
2: oye
1: koto lati dupe ore o koto ko le to rara hallelujah lona 1 million koto yin oluwa bi mo ba bere si fo soke lo ni di ola e mama to lati dupe ore anu morigba ki ma isa agbara mi anu morigba ki ma isa
2: agbara mi
1: ohun gbogbo to ti se fun mi ki ma isa agbara mi sa anu morigba
2: ki ma isa agbara mi
1: tebu tabi togbon ori mi ko qualification mi o gbe anu morigba ki ma isa
0: ati bosi ara loruko ile ise lagelu ati remi ati remi a fun yin ni anfani ati loruko kayode adeosun onina wo jeta mo si wa dan bi o won fo ti e agba ti e jade
2: mi o ba se nawo ni bi ogbon jade
0: o to si kan program e bayo
2: ni bi to angel
0: e ba di we kilo won anu studio na
2: o ya lenu
0: o da sha ma lo duro duro re
2: o
0: la so to aso to won fine te ma se pari concert e mo wo e mo ro yora ni
2: so yo
0: yora to se pari nkan ni jeta o omoye ta so to wole jeta
2: okay
0: ah ba se kemi se ma be ni o ni ma be o ni dake
2: okay o ton bi an sun ko to di jo ni
0: bi lere ati fo si amara inu wa do lati gba yin lalejo
1: honestly
0: lagba olohun ke le ma lo
1: amen
0: e je ka se bayi loruko le se lagelu ati lemi ati remi ati crowd of dios sun abi fun yin lori ofe banta ta ki se be fun yan
2: ko possible
0: bo loruko ga wa kebuki ati awon ga wa tun lawo awon eyan fe ma fe ba yin soro fe pe yin si program awon churches kakiri won fe pe yin si concert revival
2: fun gbogbo nawo
0: number wo no le pe yin si afun lori ofe yen ta ki se be fun yan
2: to ba se se
0: to lori ofe nla ni o
2: tabi
0: number te mo pe tan ba pe yin si e lanfani ati gbe te mo ba won soro e fi number yin si ta bayi
2: ba wa se so won gbo wa kaki agbaye
0: o ya number yen da
2: o ni ma yo lenu
1: okay sir 0810876 4718 08127746 4718
0: for the last time I dey call
1: 08127746 4718
0: Ohun orin kan si ke fi dide egbun orin kan soke si I'm like a cappella gan ke fi gbe ke fi dide soke
1: o mu mi jade lati nu erofo o fa nu e mi aye mi si mo o tun so si mi leti ke lo ni ma dese mo jesu ife iga o po ni igba kan ri aye mi kun fun egbin emi o ye leni aba pe lomo ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan ọjọ́ àfiyèsí àánú fọ̀hún ó fọ̀hún agbára ṣe ló wà mí rí pẹ̀lú ọwọ́ ìfẹ́ ńláńlá àánú yìí pọ̀ ó pọ̀.
2: ó pọ̀ síbẹ̀ sórí pé agbára ọlọ́run ni lágbára elédùmarè yẹn ní lọ́lẹ̀ ní
0: ṣùgbọ́n
1: ẹ̀mí
2: ẹ ti jáde síta yóò ní sunday ro yàrá
0: kí
2: màmá ọlọ́jọ́ bíi màmá dickness fọláṣẹ́ olúwapọ̀ aránsí ọlá màmá ẹ̀mí yóò gbọ́ ìyá 70 ní lẹ́kọ̀ọ́lọ́dọ̀ ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣeun o.
0: aṣíwájú amúgbálẹ́gbẹ́ ká tó continue lọ́la ẹyẹ bá gbóhùn ẹja sí.
3: tẹ̀rí ìyá tó wà yẹn.
0: ìyá tó wà
3: yẹn.
0: ọmọ ẹ̀mí. ẹ ṣe.
3: ẹ̀yin tó fi wá bá pàdé náà ó wá pàdé ẹ̀mí kò pẹ̀sùn ẹ̀mí tí ẹni tẹ́ ilé yìí bá ti wà ẹni tẹ́ bá gbé wá tẹ̀yìn tí ò bá wà compost kò lè gbé wájú yìí ó sọ̀rọ̀ mo ń sọ fún yín o
4: ọjọ́ ti lọ bàbá ìbáwá sí pápápá
3: so bàbá mi ẹjọ́ lọ ní sùúrù àárín lọ́sẹ̀ tó kọjá
4: ẹ fẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá lẹ̀ àti wá lónìí ẹ bá wá sí pápápá oníròyìn ti fẹ́ wọlé.
3: So n tó ṣẹlẹ̀ ni wípé gbogbo tí ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan wípé tó ti ṣèyàn rí ó ṣe mí rí lọ́dọ̀ bíṣọ́bù èdèpò tí ẹ ò jẹ́ kí n rí tí ẹ ṣe wádìí pópó ti báyìí ó ní gbóló wà látẹ̀kẹ́ ó yá tẹ̀lé mi báyìí tẹ̀lé mi
0: báyìí
3: mo wá sọ fún bí ẹ̀yẹn mi ní ṣé kò tẹ ẹ báyìí máa lè ní ọ.
4: Ó tẹ̀jẹ̀ pa ìsọ lórí
3: ẹ̀yọ. Mo sọ bẹ́ẹ̀ fún òun lónìí báyìí kò sí lábẹ́ ẹ̀ mọ́.
0: So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ PA àdábọwọ́ ṣẹ́ ló ń jẹ́.
3: PA ní kí wọ́n ń dánwò wọ́n ń bayé jẹ́. Pẹ́sidẹ́ntì gan ni wọ́n ń bayé jẹ́ ní kí wọ́n dánwò
4: lé. Adúpẹ́ bàbá
0: ọ̀dọ̀ ẹja sọ̀rọ̀ kùdọ̀ lẹ má bínú.
4: Ẹ̀bà mi olóyè Mansuru Kọ́láwọlé ọmọ Pasina
0: Oyè Mario. A tètè gbà pé lórí ẹ̀ lọ́la.
4: Ẹ ní sàárẹ̀ o lágbára ọlọ́run ọba àbúrò ní ṣẹlẹ̀
0: sí. Àti pọ́sẹ̀ ara. A tún máa pè lọ́jọ́
4: ní ọjọ́ mọ́gàjì olóòṣà oko
0: tilé
4: tó kó
0: tó
4: akíọ bá mi olóyè Mansuru
0: Kọ́láwọlé
4: ọ̀pá sínà ọ̀pá kan ṣoṣo tá a fi dágbà màálù ojú òní tí ọ lágbára ọlọ́ọ̀bá oyè náà ọmọ rí àtẹ̀jíṣẹ́ la rí ó ṣe o ọ̀dọ̀là God bless you.
0: Ọ̀gá wa K Bugi lólóòtú ètò yìí
4: incoming senator
0: K Bugi lólóòtú ètò yìí
4: ọlọ́run Dolly Papa
0: Dọlápọ̀ ló ń tẹ
4: lápàbí
0: rẹmi àti rẹmi àwọn àdìdẹ lẹni à ń bọ lọsàn ọla
4: lágbára ọlọrun
0: lórí ọrọ pa amúgbálẹgbẹẹ personal assistant
4: abẹrẹ wo ni
0: ẹ sọ ti gun yín lábẹrẹ rí sọ ti gbẹrù yín látẹyìn ẹ worun tá a gbọ ń sìn ó dẹ touch mi ṣé kìí pa àwọn pípín fẹ bá yín jẹ ṣé kìí wọn fẹ bá yín àwọn ọgá yẹn jẹ ẹ já sọ ìkú dọla á tètè bọ síbẹ lọla á tètè ṣojú òpin yẹn sílẹ lọla rẹmi àti rẹmi àwọn dídé lẹni à ń pọ lọla lágbára ọlọrun ilé ò nílé ọ̀nà nínú wa àtàwọn àtẹyìn àníró ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ àjọ máa bẹ ọbẹ ló ń bẹ ṣu lágbára ọlọrun ìṣẹlẹ bí oníṣẹlẹ sẹyìn kò ń ṣẹlẹ sí àwa náà pàdé wá di ọ̀la nìyẹn lágbára ọlọrun.

arakunrin kan je contractor ele yi to ye pe o fe yanju ise kan ira agba die ba won tun de yi se mo gba se won die lo na se ro an gba die ti si ro an se le aye re jeje ko ti fe yawo o ni girlfriend to ye